Och där var ju Lasse Stefans... ska jag säga, där var Lasse Stefans färdiga där också. Ja. Och då ska man väl vandra lite vidare med nästa önskemelodi man ska ha där. Men för det så måste man ha ett litet spörsmål. Och då ska man ju ha lite om hytte. Det må ju passa sig det nu, vet du, när fällesferien står för dörr och regnar med andra. Då ska man på hyttetur någon annan kvar i kanske. Men så är grejen ju. Hvorfor en kjente tyske skuespiller fikk satt opp en hytte på Hammerøy i Nordland på 90-tallet? Og garantert, dette vet du. Det kan jeg nesten med 100% sikkerhet si at dette vet du. Hvorfor en kjente tyske skuespiller fikk satt opp en hytte på Hammerøy i Nordland på 90-tallet? Ja, har du forslag på det, så sender du oss en liten melding på det. Du kan ringe en til oss også. Det är alltid kjekt om du gör en lyd ifrån dig, om man läser upp träkningslist också. Det är bara hyggeligt att höra ifrån hver en av dere. Då ska man gå lite vidare, ska man inte det? Hur långt har man nå kommit? Då var det ju Trubadur Rino, ja. Rune Rudberg. Och då har man funnit fram Fogelens sang, Whiskey Lullaby. Och då var det Rune Rudberg i lag med Marianne. Ja, då var det inte syster och Sonja, men då var det Marianne istället för.

Ja visst, det var lite om EDB, det var ju det. Och den hytta som jag då snackade om så blev uppsatt av en norsk artist. Det var då Kurt Nilsen. Och den hytta där, den var då formad som en gitarr. Men det gick ju historier om att den skulle sälja som blitt eller ej, det vet jag ingenting om. Men det var i alla fall salgssnack om den där hytta. Så får vi så. Men vi har flere hytter å snakke om med, så det er jo helt greit det. Dere er med oss på hyttetur her på Gjæradion, selvfølgelig er dere det. Kan tro vi skal få det kjekt, vi skal ha noe godt å bide, kanskje skal vi grille, kanskje skal vi spille masse fine musikk. Vi skal danse, kan du se det for deg, vi skal kose oss, vi skal ha det kjekt. Kanskje vi skal være på denne hytten her, det aldri godt å vite. Men spørsmålet det lyder som følger, vi skal innom kongefamilien. Han jo på tur for 10 år, men så han jo på TV senest I vego, hvor han var på besøk rundt på plasser han ikke har vært før. Men de har hyttet deg også. Det har de. Og de har han I Voksenkollen. Det et lafta treslott fra 1900.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans Sputnikspelle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
1: och. Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god?
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hei, dette er Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlet ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her ved huset. Og skulle du trenge hjelp til montering? Ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Olgård Landbrukssenter.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt ett med go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glad om

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och hans bortningsspelle? 21 och 22 august.
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Hei, dette er Jon Inge i Folgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her ved huset. Og skulle du trenge hjelp til montering? Ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere er originalen av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
4: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
5: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
4: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken og...
6: Men det jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
5: Neste mann ut i serien Min Musikk er Kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
7: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
4: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, Mette Messe kommer ikke ut engang.
5: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
4: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
5: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
4: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i og produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
5: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Ja, jag har hört att det kommer pizza från Hoga
1: också. Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.